0: Tačno je 3 sata na Balkanu,
1: 8 PM u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 15. jun kroz istoriju donosi priče o umetnosti, muzici kao i o sportu. Na ovaj datum 1843. godine rođen je norveški kompozitor Edvard Grieg, autor čuvenih dela poput Peer Gynt-i i Jutarnjeg raspoloženja. Njegova muzika inspirisana je prirodom i narodnim motivima Skandinavije i ostala jedna od najprepoznatljivijih u istoriji klasične muzike. 15. jun pamti 1954. godinu kada je u Švajcarskoj počelo svetsko prvenstvo u fudbalu, takmičenje koje će kasnije izrasti u najveći sportski događaj na planeti. U svetu umetnosti i filma ovaj datum vezan je za brojne glumce i staroce koji su obeležili drugu polovinu 20. veka. 15. jun spaja muziku, sport i kulturno nasljeđe Evrope.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 15. jun kroz istoriju donosi priče o umetnosti, muzici kao i o sportu. Na ovaj datum 1843. godine rođen je norveški kompozitor Edvard Grieg, autor čuvenih dela poput Peer Gynt-i i Jutarnjeg raspoloženja. Njegova muzika inspirisana je prirodom i narodnim motivima Skandinavije i ostala jedna od najprepoznatljivijih u istoriji klasične muzike. 15. jun pamti 1954. godinu kada je u Švajcarskoj počelo svetsko prvenstvo u fudbalu, takmičenje koje će kasnije izrasti u najveći sportski događaj na planeti. U svetu umetnosti i filma ovaj datum vezan je za brojne glumce i staroce koji su obeležili drugu polovinu 20. veka. 15. jun spaja muziku, sport i kulturno nasljeđe Evrope.

stadionu u Sijetlu nosi ime Lumel Field, jedan je od najprepoznatljivijih sportskih objekata na zapadnoj obali Sjedinjenih Američkih Država. Otvoren je 2002. na mestu nekadašnjeg Kingdoma, može da primi 69.000 gledalaca. Dom je NFL tima Seattle i kluba Seattle Soundersa, a širom sveta poznat je po izuzetnoj atmosferi koju stvaraju navijači. Zahvaljujući specifičnoj konstrukciji krova, zvuk se zadržava unutar stadiona, te je više puta zabeleženo da buka sa tribina proizvodi vibracije koje su registrovali seizmološki instrumenti u državi Washington. Na svetskom prvenstvu gostiće 6 utakmica, 4 u grupnoj fazi, 2 u nokaut rundi, uključujući mečeve 16. i 8. finala.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 15. jun kroz istoriju donosi priče o umetnosti, muzici kao i o sportu. Na ovaj datum 1843. godine rođen je norveški kompozitor Edvard Grieg, autor čuvenih dela poput Peer Gynt-i i Jutarnjeg raspoloženja. Njegova muzika inspirisana je prirodom i narodnim motivima Skandinavije i ostala jedna od najprepoznatljivijih u istoriji klasične muzike. 15. jun pamti 1954. godinu kada je u Švajcarskoj počelo svetsko prvenstvo u fudbalu, takmičenje koje će kasnije izrasti u najveći sportski događaj na planeti. U svetu umetnosti i filma ovaj datum vezan je za brojne glumce i staroce koji su obeležili drugu polovinu 20. veka. 15. jun spaja muziku, sport i kulturno nasleđe Evrope.